Sunshine. Zvuk Podravskog radija. Ljetni radio. Ljetni radio. 87.6 najslušaniji. Najslušaniji. Ljetni radio. Ljetni radio. Ljetni radio. Ljetni radio. Ljeto. Ljeto. Na tvom radiju.